Na kuna kodi ya kama na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na kuna na k